0: Ons het mesig van Demi Moore daai gevoel op jou number 1 feel good station vir dit Elton John Dua Lipa Cold Hearts. Good morning, my gerde.
1: Môre meneer Mac.
0: Ladies and gentlemen, she's fresh from the main coast at Jackran FM Business Breakfast. Hey, gaan check die foto's op sosiale media. Gerda het stunning. Stunning gelyk. Nee, jy het gorgeous gelyk.
1: Oh, thank you, Mac. It was my business attire.
0: Hey, cho. It's coming money.
1: Ons kyk na die nuus. President Cyril Ramaphosa sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap erken dat migrasie 'n komplekse uitdaging is wat groter samewerking vereis. Hy het gisteraand die SADC-beraad in Durban afgesluit deur te sê dat Suid-Afrika lidlande op hoogte gebring het van die betogings teen onwettige buitelanders en dat daar opregte gesprekke oor migrasie gevoer is. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Kweri Mantashe, gee toe dat beter oorsig benodig word om voorvalle by myne te voorkom. Hy het gister die gebied na by Brits besoek waar 'n damwal van die Simankwa-Dukwene myn meegegee en sluk uitgespoel het. En Zambië se president Hakainde Hichilema het 'n tweede termyn gewen met 60% van die stemme in verlede week se verkiesing. Zambië se verkiesingskommissie het die uitslae net na middernag bekend gemaak. Die 64-jarige Hichilema het in 'n verklaring gesê dat sy regering vir almal in sy land sal werk. As dit by die weer kom, is dit vandag die warmste dag sedert die winter. Mooi weer en warm reg oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria, Polokwane en Rustenburg op na 28 grade vandag. Johannesburg 25, Mbombela 24 en Emalahleni 27. As jy reis, Kaapstad en Kibega 19 grade, Durban 24, Bloemfontein 25. Ek's Gerda de Souza, bring meer nuus vir jou om 6:00.
2: Lekker klap, mooi dag. Is something he always also says.
3: When did you start learning Afrikaans?
2: I'm on day 11.
4: Jy doen ongelooflik goed vir 11 dae, hoor.
3: Ons gaan weer so 'n paar weke gee en ons sal jou weer bel.
2: Netjies lê vir julle.
4: Oh, sleep for your work.
3: Sunny for you.
4: Crazy big
0: stuff. What a guy. Wow.
5: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
6: Wat hoor jy by jou apteek?
7: Next customer, please. Teller 14.
6: Of?
8: Mevrou Jacobs, bly op te sien, jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
6: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp. Tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
9: What could your business achieve with the right audience listening? Ever sat back and thought, if only I had another way of reaching my customers? Well, you do. At Jacaranda FM, we connect brands with millions of engaged consumers across Gauteng, Limpopo, Mpumalanga and Northwest. But that's only the beginning. From radio and digital to podcasts, events and custom content solutions, we create campaigns designed around your business objectives. If you're ready to think bigger, grow faster or simply explore new opportunities, let's connect. Email sales@jacarandafm.com. Connecting your brand with your people.

0: help us by sharing what you want to hear. You listen to us. Now it's time to listen to you. Tell us at jacarandafm.com or on the Jacaranda FM app.
1: Goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Ons gaan begin in Sandton, waar dan nogal swaar verkeer is op die M1 Noord in die richting van Kruisenlaan. Dan in Braamfontein op die M1 Noord, stadig verkeer in die richting van Empireweg. Ons ook stadig verkeer in Diepkloof op die N1 Noord, by die skakel in die N12 Oos, by die Diepkloof Wisselaar. Die ongeluk, wat omtrent so 20 minute terug gebeur het, in Bedfordview op die N12 Wes, voor die Edenwelweg afrit, veroorsaak nog steeds 'n bietjie verkeer daar. Dan is daar ook die padwerke in Boksburg op die N17 Oos, wat verkeer belemmer in die richting van die R21 Randepoortweg. Die ongeluk vroeger in Heidelberg, verkeer lyk vir my is heeltemal piekfyn daar, wel klein bietjie stadig. Dit was op die N3 Noord by Heidelbergweg. En laastens is daar soos in 'n voertuig op die N1, nee, ek lief jou. Daar is soos in 'n voertuig op hierdie oomblik op die N1 Noord na Rivonia weg. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.

0: Weesrylaan op die N4 Oos in Pretoria. Ongelukstoneel, dit is by Simon Vermotenberg se afrit. Jy kan ook vertragings verwag in die Pretoria area. Dit is vir die padwerke wat aan die gang is op die N1 snelweg in beide rigtings tussen Sefakumagatorylaan en die N4 Bakwena snelweg. Enige iets anders, laat weet ons op die WhatsApp lyn 084-8500-942.
1: Jacaranda, your number one feel good station. Jacaranda FM, your number one feel good station.

0: Shaggy and Robin Thicke, looking lovely, taking us to 6 o'clock. Marlene is standing by with the news.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Johannesburg, Rustenburg and Pretoria. Tomorrow up to 27 degrees.
4: In the traffic, Pretoria N1 northbound accident before Boerter Avenue. Accidents on the way to the R21 all the way through Rigel is going to be very, very slow. And crash causing serious traffic, Mike 1 northbound in Sandton area. It's just before Grayson Drive.
3: And in your sports, a two-time US Open champion Bryson DeChambeau is heading back to South Africa for this year's Nedbank Challenge. And Harry Kane looks to stay at Bayern Munich beyond 2027.
5: Die openbare beskermer Koleka Taleka sê haar span het sistemiese teenstrydighede gevind in hul ondersoek na aantuigings van wanadministrasie as ook befondsing en oorsigprobleme by NISFAS. Sy het haar bevindinge in Pretoria bekend gemaak en gesê die nasionale studentebefondsingsskema kan nie sy mandaat doeltreffend uitvoer nie.
6: It is evident that NSFIS places heavy reliance on third-party data resources for eligibility verification. Additionally, there is a lack of efficient interface between NSFIS and institutions which are custodians of the required data, such as the Department of Home Affairs, SASA and SARS.
5: Die DA sê intussen die party gaan wag vir die uitkoms van 'n reservebank ondersoek na een van sy partylede voordat dit teen die persoon gaan optree. Die federale finansiële voorsitter Mark Burke is onder die soeklig te midde van 'n ondersoek na sy maatskappy Castello, nou verband met 4 miljard rand se beweerde oortredings wat wisselkoersbeheer betref. Die ANC en die EFF vra dat hy uit die parlement se finansiële komitee verwyder word hangende die ondersoek, maar Burke ontken die aantuigings teen hom. En in Limpopo het die Polokwane Landdroshof een van die beskuldigdes in die 10 miljoen rand se lewensversekeringsmoordsaak se borgtog verminder. Martha Reuters, beskuldigde nommer 10, het aan die hof gesê sy kan nie die aanvanklike bedrag van R10,000 bekostig nie. Tabiso Machaka was in die hof.
7: Reuters told the court today that she can only manage 1,000 rands as the remaining funds would be needed to cover her travel expenses. The state did not oppose the bail reduction, but urged the court to consider the seriousness of the charges. Bail was ultimately set at 3,000 rands, and the matter was postponed to 11 September, when Reuters is expected to join her co-accused. Tabiso Machaka for Jacaranda Newswatch in Polokwane.
5: En ons waarskei sensitiewe luisteraars dat die volgende storie ontstellend kan wees. Die saak teen 'n 16-jarige uit Mamasbury in die Weskaap word weer donderdag aangehoor hangende 'n mediese ondersoek deur 'n distriksdokter. Hy is in hegtenis geneem op aanklagte van onder meer toegang tot beeldmateriaal van die seksuele misbruik van kinders, asook die besit daarvan en dat hy gehelp het om hierdie materiaal af te lei. En hy word verbind aan 'n internasionale online ekstremiste groep, saam bekend as 764. Minderjarige kinders word daar seksueel uitgebruik en gedwing om hulle self skade aan te rig. Nou verskuif ons die aandag na die internasionale front. Sophie Adonau het die eerste Franse vrou geword wat die internasionale ruimtestasie verlaat het om aan die buitekant van die stasie te werk. In Engels praat ons van 'n spacewalk. Nou, sy is vergesel deur die Amerikaner Neil Menon. Hulle het 'n antenna vervang. Dit het so wat 6 ure geneem om so te maak. En terug op aarde, Johannesburg en Pretoria môre op na 27 grade, Mbombela 23 en Skukuza 25 grade, Polokwane en Messina 26, Rustenburg en Mahikeng 27. Die dag se ander groot stories, checkrandfm.com, klik op news.